do dee ba boom, ba boom doom, ba da dum bum bum, boom ba dum dum, ba boom doom, ba boom ba doom, dum dum dum, ba ba da da da da.